Ababa mina ngibone nge-indicator. Ngibone itishazi. Ngibone itisithe.